0: Ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i40 andrany madio, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM raika amin'ny 60.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika nio dia pastora Rakoto Elson Tsiory Holomanana, pastora mamita fianarana eny amin'ny salta fianarantsoa.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atreanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, hahatonga anay hibebaka noho ny niotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: De fiangonana malala, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindram-po. Raha maiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahanitra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Andova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy elonina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Matokianaka voavela ny elokao. Vatoy izao notiavin'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao.

aoka iara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, misaotra anao izahay no nanomezanao anay ny fanomezanao rehetra, fa efa nomenao anay ny aina sy ny fivelomana ao aminao, ka niaro anay ambaraka ankehitriny. Ary dia mangataka aminao izahay, azay sorona aminay ny fahasoavanao, faharovy amin'ny fahahirana izahay, mba ianao ihany no tomponay sy ho hitanay ary hiraketanay mafy, ary tsy ho azon'ny fitiavam-bola izay efa nipotsampy ratsy tokoa izahay, fa aoka ny fahasoavanao ihany no hanantenanay sy hitokinay amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izahay. Izao dia hamaky ny teny soratra masina isika, izay ho hitantsika ao amin'ny boky Deuteronomia. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Dia mbola hotohizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Deuteronomia toko fahaenina, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Ary ny Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Rehefa hitantsika dia izao nivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mianora Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha. Ao amin'ny Romanina. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andrakehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin'ny fanandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa, na dia manana ny vonon'ny voalohambokatry ny fanahy aza, eny, isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana no mbola antenainy olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa ny fanahy no mahonjy ny fahalementsika, fa tsy fantantsika izay vavaka tokony hataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantantsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, dia ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy.
ary izay no tendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no noamariny koa, ary izay noamariny no nomeny voninahitra koa. Inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no nombantsika, iza no hahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa nony aminao no namonoana anay mandrakizay toy ny ondry vonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen.

Andrei ny filazantsara masina indray isika dia hitantsika izany ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahaenina amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miara harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miari arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toerany arenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso no jiron'ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben'izany fahamaizinana izany? Amena.

0: Okisina isika iaraka anaky sy anambara ny finoana ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalemina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

0: Ivavaka isika rehetra. Misaotra Andriamanitra fa nomenao izao fotoana izao indray izay andrenesana ny teninao. Ny teninao no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ahafantaranay ny safidy tokony ataonay amin'ny fiainana satria maro ny zavatra miseho sy tonga eo alohanay. Ka tianao izahay hanana ny safidy tsara, dia ny safidy izay tsy azo esorina eo aminay ary safidy izay maharitra mandrakizay. Milova lalana fanemasina ny amin'ny teninao izay horenesina eto, mba hitondra finoana, hitondra fahalalana ihany koa, azahoanay manaraka ny marina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tandrify ho antsika amin'ity alahady ity dia izay nalahatry ny fiangonana loterana malagasy hotoriana ny amin'ny alahady faha 15 manaraka ny trinite. Ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny Lioka 10:30 ka hatramin'ny 20:40. Filazantsara araka ny Lioka 10:30 ka hatramin'ny 20:40. Efa hitantsika ny teny dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka nihainy teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninina anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba savy manampy ahy izy. Fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehina ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Riray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana, amen. Ry kristiana malala, ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny tenina naitra ny amin'izay nanomanana izao toriteny atolotra antsika izao dia ny filazan' Jesosy indrindra ny aminy hoe marino efa nifidy ny anjara tsara. Tahaka ny maneo izany manao hoe misy zavatra maro eo anoloan'ny olona, misy zavatra azo isafidianana maro. Ka tamin'ity teksta naperiky mpanjarantsika ity dia noderain'i Jesosy Maria satria nahainy fidy izy, satria nahay nandray naka anjara tsara izy. Io no mitaonantsika sy hitondranantsika ao anatin'izao toriteny izao mba hazahoantsika ihany koa mahafantatra ny aminy hoe betsaka ny zavatra miseho, betsaka ny zavatra manoloana antsika. Ka manoloana ireny dia mila manao safidy antsika, mila mahafantatra tsara izay tokony ho alaina, izay tokony ho tehirizina, izay tokony ho atao zava-dehibe ka tena raisina, tena atao ho loalarana amin'ny fiainantsika. Dia marino nanao an'izany eto, fa isika miaino ihany koa dia mitarika antsika handiny teny zany teny zany hoe mahay mandray efa mahay misafidy ny anjara tsara ve ianao. Zavatra miseho eto raha jerena sy fitinina dia tonga tamina trano anankiray Jesosy sy ny mpianatra nampiatranony Marta, ary rehefa tonga tao dia nisy toerana nisy an'i Jesosy sy ny mpianatra, ary nisy toerana hafa ihany koa nisy an'i Marta, ary ity Maria ity dia nisafidy hiaino ary hitoetra andray ny fampianaran'i Jesosy. Ny ankonana Jesosy dia tsara no manazava amintsika fa manana ny rafim-piarahamonina patriarkaly, izany hoe manindry, manome toerana, manome lanja bebe kokoa ny ray aman-dreny, na indrindra indrindra ihany koa ny lehilahy. Ary amin'ny rafitra tranon'ny Jesosy dia misy toerana manokana natokana ho an'ny lehilahy, natokana hampianarana sy hisakafoanana ohatra, ka amin'izany toerana izany dia homembonahitra amin'izany hevitra izany ny lehilahy. Fa izay tandrify ny vehivavy kosa dia any amin'ny toerana fikarakarana ny tokantrano, tahaka ny lakozia, ny fikarakarana ny biby fiompy sy ny tahaka izany. Ary tany no nisy an'i Marta. Matetika rehefa mandray ity teksta ity isika dia tonga dia manome tsiny avy hatrany, manao hoe tena diso Marta, satria ny any amin'ny resaka fikarakarana ny sakafo sy ny tahaka an'izany no mahamaika azy. Saingy araka ny rafim-piarahamonina Jesosy dia tena marina diso amin'izao zavatra mitranga ao anatin'ny tantara izao. Diso satria nahoana? Tsy toerana tandrify ny vehivavy mihitsy ity mipetraka eo amorotongotry ny mpampianatra ny an'ny fampianarana ity. Amarafim-piarahamonina patriarkalin'i Jesosy noho izany, dia tsy tandrify an'i Maria mihitsiny izao nakany toerana ka nitokana hevitra tamin'izay nisy an'i Jesosy ary nandray ny fampianarana. Ary dia tandrify, dia tandrify mihitsy izao teny ataon'i Marta eto izao, ny aminy hoe tsy mampaninina anao fa tompo no mahita ny Maria raha vavaka hamela ahy anompo irery. Debe debe ny ahazo roitina manoloanan'izany, tahaka ny hoe tsy tandrify an'i Maria ny toerana io Jesosy, tahaka ny hoe misy aditsy andraikitra izay voarafitry ny fiarahamonina ho tokony ataon'ny vehivavy zay tsaraisin'ny Mariany. Zavatra tahaka an'izany marobe no fonosiny izao tenenin'ny Marta izao. Ary tsy diso avy hatrany izy, ndraindray koa dia efa mpiasantsika itiny amin'ny hoe raha tahaka ny misy raharaha dia ny hoe manao Marta kely aloha e. Inona no tiana ambara amin'izany? Ilazana fa na dia misy fotoana tokony arahana, misy zavatra tokony atao indrindra ny amin'ny fianoana ny tenin'Andriamanitra, dia misy izay manolo teny ho amin'ny fanaovana ny raharaha. Tsy diso avy hatrany izany. Fa saingy misy zavatra izay tiany Jesosy havohitra rehefa namaly an'i Marta izy. Misy zavatra izay teny Jesosy homendanja rehefa namaly an'i Marta izy. Tsy inona izany fa ny hoe Maria mahay manararaotra ny amin'izay handrenesana an'i Jesosy. Maria mahay manararaotra ny amin'izay handraisana fampianarana amin'i Jesosy. Maria mahafantatra fa na dia eo ary izany rafim-piarahamonina izany, na dia eo ary izany fifampitondrana ao anatin'ny ankonana Jesosy izany, misy izay natao no zava-dehibe, nisy izay tsy navelany handeho azy fa nararaotiny mihitsy, dia tsy inona izany fa ny nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ny haino nandray ny fampianarana. Ino ndraisantsika lesona izay hoentintsika amin'ny fiainana sy azahontsika mamakivaky ny fiainako avintsika rehetra. Manao hoe raha mbola misy fotoana, raha mbola misy andro afaka anararaotana ny amin'ny hiainoana ny tenin'Andriamanitra, hiarahana amin'i Jesosy amin'izay endrika azo atao amin'izany fiarahana amin'i Jesosy izany, dia araraota izany. Maiza misafidy, maiza mametraka ho laharam-pahamehana, fa na inona na inona zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, zavatra miseho amin'ny fiainantsika, ataovy loha laharana hatrany ny fiarahana amin'i Jesosy, ny fiainoana ny teniny. Araraota izany. Tsika malagasy ihany koa dia betsaka ny fomba mampanao, betsaka ny mety hoe efa fitsaran'ny fiarahamonina sahady ny amin'izay adidy tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina. Renirehetrireny no nilaozan'ny Maria, renirehetrireny no nataon'ny Maria ho tsy hanana laharam-pahamehana teo amin'ny fiainana, fa izay nomeny ny laharam-pahamehana dia tsotra ihany ny aminy hoe tonga Jesosy, ary ny miaraka amin'i Jesosy no ataony laharam-pahamehana. Dia azo eritreretina fa endrika fanenjehana sady ihany koa ity ataony Marta ity, satria tahaka ny mitatibolana any amin'i Jesosy, manenjika amin'ny Maria amin'izay atao. Dia zavatra mety ho hita amin'ny fiainana andavanandro koa izany, ny amin'izay fanapaha-kevitra ao, ny amin'izay ametrahanao an'i Jesosy loalaharana ka hitotototonao, hanarinao izay mety ho heverinao zava-dehibe ihany koa, hanarinao ireny ka hataonao ho fanarahana an'i Jesosy ny fotoananao, ny volanao, ny fanananao, dia tsy maintsy misy manenjika ianao amin'izany. Ary tsy vitsy no mitaraina, tsy vitsy no latsa-dranomaso mihitsy aza, mitaraina ny amin'izay mety hanenjehany ny hafa azy. Fa izao no tadidio, izao no tsarovy, tandrify indrindra anao ny amin'izay hanarahanao ny Tompo, ary manana ny anjara tsara ianao amin'izany. Ary tsara ny ilazain'i Jesosy azy eto, manao hoe tsy izay tsy halaina aminy. Misy anjara be dehibe, misy safidy be dehibe zany amin'izao fiainana izao, afaka arahanao, afaka tanterahanao, afaka raisinao, fa reny dia mandalo, reny dia mety hiala aminao, azo esorona aminao. Fa ity safidy tsara nataony Maria ity dia tsandriny Jesosy eto, manao hoe tsy misy afaka manala izany aminy. Ny fiadanan'i Jesosy izany, ny famelan-keloko izany, ny fahasoavana omeny Jesosy izany. Ary rehefa Jesosy no manolotra izany fanomezan-dehibe izany, dia tsy misy afaka ny hanala izany aminy. Io no natao man'i Jesosy an'i Maria eto. Ary hitenenany amin'i Marta ihany koa, manao hoe ry Marta, ry Marta, mitandrema ianao, fa difitra izao fiainana izao ianao. Tsindriny izany amin'le hoe maro ahina sy maro aherena. Mety mandifitra izao fiainana izao, ny rotoroto-piainana, ny zavatra misy amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy mety handifitra azy. Rehefa ahoana ianao ny fantatra hoe difitry ny fiainana? Rehefa tsy manao zava-dehibe intsony ny momba an'Andriamanitra, ny momba an'i Jesosy, difitra ianao izahay. Satria azo apetraka ny fanontaniana, fa naninona tokoa moa ty Marta iny tsy mba nanana tao am-pony, tao an-tsainy hoe andao hiaino an'i Jesosy, andao
1: hipetraka ho atongotr'i Jesosy handray ny fampianarana avy aminy. Dia io hita ao anatin'ny teksta io mamaly azy, satria izy maninona? Maro ahina, maro irena, divitry ny amin'izao fiainana izao. Ty fiainana ity dia mirotoroto lava. Ity fiainana ity dia mahatonga antsika hevitra zavatra maro be, hiteraka ahiahy tebitebika ahatonga antsika hijery vahaolana hatrany amin'izao fiainana izao. Aiza iry, aiza ny ahitanana izao, ahoana ny fomba hamahana an'itsy olana itsy ho ay to tonga indray ny zavatra tahaka izao, inona nataoko manoloana ity? Mahatonga antsika ho maro erehana sy ho maro ahiny zany. Saingy ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika eto ankehitriny, mitaona ny saintsika eto ankehitriny, manao hoe manoloana an'ireny zavatra ireny manana izay tokana, manana izay lehibe, manana izay tena ilaina hanaovana safidintsika, azontsika tanterahana, azontsika arahana, dia ny hiaino ny tenin'Andriamanitra, hipetraka eo an-tongotr'i Jesosy handray ny fampianarany. Noho izany ary, asehon'i Jesosy antsika eto amin'izao teksta izao ny hoe, raha mbola misy safidy azo atao, raha mbola misy lalana maro azo aleha, safidio ny hoe ho an-tongotr'i Jesosy, safidio ny hiaino azy, safidio ny handray ny fahasoavany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta izay manome antsika famelan-keloka hananantsika antoka ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola azy haharitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

0: Aukasika isotra si hivavaka. Sotra nao izahay andriamanitra raio, no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako lahy tokana, mba tsy ho very zaretra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Sotra nao izahay ry Jesosy Kristy io, no nitondranao ny fahotana rehetra amin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra amin'ny ranao. Sotra nao izahay ry fanahy masinao, no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay, dia ny tsy afantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vao omby tamin'ny hazo fijaliana. Sotra anao izahay ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, fa nomenao anay ny teninao, mampatsiahy anay fa amin'ny andro sisa izay mbola omenao anay dia tianao izahay ho tafatoetra eo an-tongotrao. Napa-kevitra tsara ny amin'ny fiainanay dia ny fanapaha-kevitra hiray aminao mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao sy ny sakramentanao. Da io ny mpiaino rehetra mba ho tena hahazo izany firaisana velona aminao izany, ka hitombo finoana tsy horeniko ny izao fiainana izao, ho divitry ny fiahinany amin'izao fiainana izao, fa tena ho tafaray aminao. Andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao, mba inonay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Raha zavao amin'ny fanahy masina ny fonay, mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay mba ara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra, omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie mitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakoto Ilson Tsiory Holomanana, pastora mamita fianarana eny amin'ny Salta Fianaratsoa.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakoto Elson Tsiory Holomanana, pastora mamita fianarana eny amin'ny salta fianarantsoa.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay. Ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inonao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: dia fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no ahazo famindram-po. Raha maiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahantra manetry tena sy maiky ny fahatsoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Andova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy elonina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindram-po fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Matokianaka voavela ny elokao. Fa toy izao notiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao.

aoka iara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, misaotra anao izahay no nanomezanao anay ny fanomezanao rehetra, fa efa nomenao anay ny aina sy ny fivelomana ao aminao, ka niaro anay ambaraka ankehitriny. Ary dia mangataka aminao izahay, azay sorona aminay ny fahasoavanao, fa rovy amin'ny fahahirana izahay, mba ianao ihany no tomponay sy ho hitanay ary hiraketanay mafy, ary tsy ho azon'ny fitiavam-bola izay efa nipotsampy ratsy tokoa izahay, fa aoka ny fahasoavanao ihany no hanantenanay sy tokinay amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izahay. Izao dia hamaky ny teny soratra masina isika, izay ho hitantsika ao amin'ny boky Deuteronomia. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Dia mbola hotohizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Ary ny Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Rehefa hitantsika dia izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mianora Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha. Ao amin'ny Romanina. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andrakehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fanandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa, na dia manana ny vonon'ny voalohambokatry ny fanahy aza, eny, isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana no mbola antenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantantsika izay vavaka tokony hataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantantsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, dia ho lay matoa amin'ny rahalay maro izy.
ary izay no tendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no noamariny koa, ary izay noamariny no nomeny voninahitra koa. Inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no nombantsika, iza no hahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampangany olomofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakizay toy ny ondry vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Amen.

Andreny filazantsara masina indray isika dia hitantsika izany ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahaenina amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miara-harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miari harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toerany arenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso no jiron'ny tena, ko amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben'izany fahamaizinana izany? Amen.

0: Okisina isika iaraka anaky isanambara ny finoana imbonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, maty ka nalemina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra Andriamanitra fa nomenao izao fotoana izao indray izay andrenesana ny teninao. Ny teninao no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ahafantaranay ny safidy tokony ataonay amin'ny fiainana satria maro ny zavatra miseho sy tonga eo alohanay. Ka tianao izahay hanana ny safidy tsara, dia ny safidy izay tsy azo esorina eo aminay ary safidy izay maharitra mandrakizay. Milova lalana fanemasina ny amin'ny teninao izay horenesina eto, mba hitondra finoana, hitondra fahalalana ihany koa, azahoanay manaraka ny marina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tandrify ho antsika amin'ity alahady ity dia izay nalahatry ny fiangonana loterana malagasy hotoriana ny amin'ny alahady faha 15 manaraka ny trinite. Ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny Lioka 10:30 ka hatramin'ny 20:40. Filazantsara araka ny Lioka 10:30 ka hatramin'ny 20:40. Efa hitantsika ny teny dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony, ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka nihainy teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninina anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery, koa mba savy manampy ahy izy? Fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehina ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Riray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana, amen. Ry kristiana malala, ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny tenina naitra ny amin'izay nanomanana izao toriteny atolotra antsika izao dia ny filazan' Jesosy indrindra ny aminy hoe Maria no efa nifidy ny anjara tsara. Tahaka ny maneho izany, manao hoe misy zavatra maro eo anoloan'ny olona, misy zavatra azo isafidianana maro. Ka tamin'ity teksta na perikopa anjarantsika ity dia noderain'i Jesosy Maria satria nahainy fidy izy, satria nahay nandray naka anjara tsara izy. Io no mitaonantsika sy hitondranantsika ao anatin'izao toriteny izao, mba azahoantsika ihany koa mahafantatra ny aminy hoe betsaka ny zavatra miseho, betsaka ny zavatra manoloana antsika. Ka manoloana ireny dia mila manao safidy antsika, mila mahafantatra tsara izay tokony ho alaina, izay tokony ho tehirizina, izay tokony ho atao zava-dehibe, ka tena raisina, tena atao ho loalarana amin'ny fiainantsika. Dia Maria no nanao an'izany eto, fa isika miaino ihany koa dia mitarika antsika handiny teny zany teny zany hoe mahay mandray efa mahay misafidy ny anjara tsara ve ianao. Zavatra miseho eto raha jerena sy fitinina dia
tonga tamina trano anankiray Jesosy sy ny mpianatra nampiatranony Marta, ary rehefa tonga tao dia nisy toerana nisy an'i Jesosy sy ny mpianatra, ary nisy toerana hafa ihany koa nisy an'i Marta, ary ity Maria ity dia nisafidy hiaino ary hitoetra andray ny fampianaran'i Jesosy. Ny ankonana Jesosy dia tsara no manazava amintsika fa manana ny rafim-piarahamonina patriarkaly, izany hoe manindry, manome toerana, manome lanja bebe kokoa ny ray aman-dreny, na indrindra indrindra ihany koa ny lehilahy. Ary amin'ny rafitra tranon'ny Jesosy dia misy toerana manokana natokana ho an'ny lehilahy, natokana hampianarana sy hisakafoanana ohatra, ka amin'izany toerana izany dia homembonahitra amin'izany efitra izany ny lehilahy. Fa izay tandrify ny vehivavy kosa dia any amin'ny toerana fikarakarana ny tokantrano, tahaka ny lakozia, ny fikarakarana ny biby fiompy sy ny tahaka izany. Ary tany no nisy an'i Marta. Matetika rehefa mandray ity teksta ity isika dia tonga dia manome tsiny avy an-trano, manao hoe tena diso Marta, satria ny any amin'ny resaka fikarakarana ny sakafo sy ny tahaka an'izany no mahamaika azy. Saingy araka ny rafim-piarahamonina Jesosy dia tena marina diso amin'izao zavatra mitranga ao anatin'ny tantara izao. Diso satria nahoana? Tsy toerana tandrify ny vehivavy mihitsy ity mipetraka eo amorotongotry ny mpampianatra ny an'ny fampianarana ity. Amarafim-piarahamonina patriarkalin'i Jesosy noho izany, dia tsy tandrify an'i Maria mihitsiny izao nakany toerana ka nitokana efitra tamin'izay nisy an'i Jesosy ary nandray ny fampianarana. Ary dia tandrify, dia tandrify mihitsy izao teny ataon'i Marta eto izao, ny aminy hoe tsy mampaninina anao fa tompo no mahita ny Maria raha vavaka hamela ahy anompo irery. Debe debe ny ahazo roitina manoloanan'izany, tahaka ny hoe tsy tandrify an'i Maria ny toerana io Jesosy, tahaka ny hoe misy aditsy andraikitra izay voarafitry ny fiarahamonina ho tokony ataon'ny vehivavy zay tsaraisiny Mariany. Zavatra tahaka an'izany marobe no fonosiny izao tenenin'ny Marta izao. Ary tsy diso avy hatrany izy, ndraindray koa dia efa mpiasantsika itiny amin'ny hoe raha tahaka ny misy raharaha dia ny hoe manao Marta kely aloha e. Inona no tiana ambara amin'izany? Ilazana fa na dia misy fotoana tokony arahana, misy zavatra tokony atao indrindra ny amin'ny fianoana ny tenin'Andriamanitra, dia misy izay manolo teny ho amin'ny fanaovana ny raharaha. Tsy diso avy hatrany izany. Fa saingy misy zavatra izay tiany Jesosy zavatra tokony atao indrindra ny amin'ny fianoana ny tenin'Andriamanitra, dia misy izay manolo teny ho amin'ny fanaovana ny raharaha. Tsy diso avy hatrany izany. Fa saingy misy zavatra

izay handrenesana an Jesosy. Maria mahay manara roatra ny amin'izay handraisana fampianarana amin'i Jesosy. Maria mahafantatra fa na dia eo ary izany rafim-piaramonina izany, na dia eo ary izany fifampitondrana ao anatin'ny ankohonana Jesosy izany, misy izay natao no zava-dehibe. Nisy izay tsy navelany handeha ho azy fa nararaotiny mihitsy, dia tsy inona izany fa ny nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ny haino nandray ny fampianarany. Ino ndraisantsika lesona izay hoentintsika amin'ny fiainana sy azahontsika mamakivaky ny fiainako avintsika rehetra? Manao hoe raha mbola misy fotoana, raha mbola misy andro afaka anararaotana ny amin'ny hiainoana ny tenin'Andriamanitra, hiarahana amin'i Jesosy amin'izay endrika azo atao amin'izany fiarahana amin'i Jesosy izany, dia araraota izany. Maiza misafidy, maiza mametraka olona ara-pahamehana, fa na inona na inona zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, zavatra miseho amin'ny fiainantsika, ataovy loha laharana hatrany ny fiarahana amin'i Jesosy, ny fiainoana ny teniny. Araraota izany. Tsika malagasy ihany koa dia betsaka ny fomba mampanao, betsaka ny mety hoe efa fitsaran'ny fiarahamonina sahady ny amin'izay adidy tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina. Renirehetrireny no nilaozan'ny Maria, renirehetrireny no nataon'ny Maria ho tsy hanana laharam-pahamehana teo amin'ny fiainana, fa izay nomeny ny laharam-pahamehana dia tsotra ihany amin'ny hoe tonga Jesosy ary ny miaraka amin'i Jesosy no ataony laharam-pahamehana. Dia azo eritreretina fa endrika fanenjehana sady ihany koa ity ataony Marta ity, satria tahaka ny mitatibolana any amin'i Jesosy, manenjika amin'ny Maria amin'izay atao. Dia zavatra mety ho hita amin'ny fiainana andavanandro koa izany, ny amin'izay fanapaha-kevitra ao, ny amin'izay ametrahanao an'i Jesosy lohalaharana ka hitotototonao, hanarinao izay mety ho heverinao zava-dehibe ihany koa, hanarinao ireny ka hataonao ho fanarahana an'i Jesosy ny fotoananao, ny volanao, ny fanananao, dia tsy maintsy misy manenjika ianao amin'izany. Ary tsy vitsy no mitaraina, tsy vitsy no latsa-dranomaso mihitsy aza, mitaraina ny amin'izay mety hanenjehany ny hafa azy. Fa izao no tadidio, izao no tsarovy, tandrify indrindra anao ny amin'izay hanarahanao ny Tompo, ary manana ny anjara tsara ianao amin'izany. Ary tsara ny ilazain'i Jesosy azy eto, manao hoe tsy izay tsy halaina aminy. Misy anjara be dehibe, misy safidy be dehibe zany amin'izao fiainana izao, afaka arahanao, afaka tanterahanao, afaka raisinao, fa reny dia mandalo, reny dia mety hiala aminao, azo esorona aminao. Fa ity safidy tsara nataony Maria ity dia tsandriny Jesosy eto, manao hoe tsy misy afaka manala izany aminy. Ny fiadanan'i Jesosy zany, ny famelan-keloko zany, ny fahasoavana omeny Jesosy zany, ary rehefa Jesosy no manolotra izany fanomezan-dehibe izany, dia tsy misy afaka ny hanala izany aminy. Io no natao man Jesosy an'i Maria eto, ary hitenenany amin'ny Marta ihany koa, manao hoe ry Marta, ry Marta, mitandrema ianao fa difitra izao fiainan'izao ianao,

iny zany amin'ny hoe maro ahina sy maro aherena. Mety mandefitra izao fiainana izao, ny rotoroto-piainana, ny zavatra misy amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy mety handifitra azy. Rehefa ahoana ianao ny fantatra hoe difitry ny fiainana? Rehefa tsy manao zava-dehibe intsony ny momba an'Andriamanitra, ny momba an'i Jesosy, difitra ianao izay. Satria azo apetraka ny fanontaniana, fananinina tokoa moa ty mariti tiny tsy mba nanana tao am-pony, tao an-tsainy hoe andao hiaino an'i Jesosy, andao hipetraka eo an-tongotr'i Jesosy handray ny fampianarana avy aminy. Dia io hita ao anatin'ny teksta io mamaly azy, satria izy maninona? Maro ahina, maro irena. Difitry ny amin'izao fiainana izao. Ty fiainana ity dia merotoroto lava. Ity fiainana ity dia mahatonga antsika hievitra zavatra maro be, hiteraka ahiahy tebiteboka ahatonga antsika hijery vahaolana hatrany amin'izao fiainana izao. Aiza iry, aiza nahitanan' izao, ahoana ny fomba hamananitsy olana itsy ho ay to tonga indray ny zavatra tahaka izao? Inona nataoko manoloana ity? Mahatonga antsika ho maro erehana sy ho maro ahiny izany. Saingy ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika eto ankehitriny, mitaona ny saintsika eto ankehitriny, manao hoe manoloana an'ireny zavatra ireny manana izay tokana, manana izay lehibe, manana izay tena ilaina hanaovana safidintsika, azontsika tanterahana, azontsika arahana, dia ny hiaino ny tenin'Andriamanitra, hipetraka eo an-tongotr'i Jesosy handray ny fampianarany. Noho izany ary, asehon'i Jesosy antsika eto amin'izao teksta izao ny hoe raha mbola misy safidy azo atao, raha mbola misy lalana maro azo aleha, safidio ny hoeo an-tongotr'i Jesosy, safidio ny hiaino azy, safidio ny handray ny fahasoavany, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta izay manome antsika famelan-keloka hananantsika antoka ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola azy haritra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, fiomborona sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika hisaotra sy hivavaka. Saotra anao izahay Andriamanitra Ray eo, no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nanao fiainana mandrakizay. Saotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo, no nitondranao ny fahotanay rehetra amin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra amin'ny ranao. Saotra anao izahay ry fanahy masinao, no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay, dia tsy ahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vao omby tamin'ny hazo fijaliana. Saotra anao izahay ry Andriamanitra Ray zanaka ry fanahy masina, fa nomenao anay ny teninao, mampatsiahy anay fa amin'ny andro sisa izay mbola omenao anay dia tianao izahay ho tafatoetra eo an-tongotrao. Napa-kevitra tsara ny amin'ny fiainanay dia ny fanapaha-kevitra hiray aminao mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao sy ny sakramentanao. Da io ny mpiaino rehetra mba ho tena hahazo izany firaisana velona aminao izany, da hitombo finoana tsy horeniko ny izao fiainan'izao, ho divitry ny fiahinany amin'izao fiainan'izao, fa tena ho tafaray aminao. Andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao, mba inonay tokoa ny famelanany elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Raha zavao amin'ny fanahy masina ny fonay, mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, mba ara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra, omeo any ainy izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakoto Ilson Tsiory Holomanana, pastora mamita fianarana eny amin'ny Salta Fianaratsoa.

anatanteraka ny asamo. Olombelona piodiny, mpanota, mpanao meloka, mpanoky tsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofidiko, hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery mandehana ny ianao. Ary eto ny jiro azavao ny aizy mbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 13 Septambra 37 sy arivo nahafatesany rakoto arvony Daniel Taufort Dauphin fa efatra amin'ny 14 nateraky ny ray aman-dreniny izy. Fianarana mozika no fialamboly nitaizany rainy azy ary vokatr' izany dia nahazahoany talenta izany. Tamin'ny toerana rehetra izay nalehany ka ny angaviana azy dia tamin'ny kafaliana no nandraisany anjara tamin'ny fitendrena ny orga. Namorona hira koa ny tenany ary isan'ireo feokira vitsivitsy izay niforoniny ilay hoe ho vavolombelonao izay hira ao amin'ny fihirana FFPM ankehitriny. 28 fankalazana ny jobily fahazato taonany ny idirany filazantsara tao fandriana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Ny katelema alasoa izany no teo amin'ny laharana fahafolo, eo amin'ny laharana fahasivy no misy ny katelema fefima feon'ny fihavanana manarintsoa. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe hideranay ny talentanay. 8:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itia. Andeha horantsika indray ary izay hira ny katelema fefima izay hoe hideranay ny talentanay.

Eo amin'ny laharana fahavalo indray no misy antsika izao. Laharana fahavalo no misy ny katelema firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo zany ny katelema firaisakina. Ndeha indray ho arahantsika izany hira izany.

Larana fahavalo zany no nahitantsika ny katelema firaisankina teo amin'ilay hira hoe misy tsiahy, eo amin'ny larana fahafito ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe fahevero. Telo ambenimpolo ianareo a no nangataka ny hira io a tamin'ny herinandro itia, mipetraka eo amin'ny larana fahafito ny katelema Getsemane fanantenana.

Ny roso hatrany sika mipetraka amin'ny laharana fahenina indray tamin'ity herinandro ity, ry zareo VLM Manaritsoa. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia hira mitondra lohateny hoe Nenina. Raika amby fitopolo ianareo no nangataka ny hira io ka mametraka ny VLM Manaritsoa eo amin'ny laharana fahenina.

Iany mipetraka amin'ny laharana fahaenina zany ny VLM Manaritsoa, fa eo amin'ny laharana fahadimy kosa no misy ny VLM Manazary. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Telo amby fitopolo ianareo no nangataka anio tamin'ity herinandro itia, mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy zany ny VLM Manazary.

Mahazatra antsika isaky ny top 10 sitaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus sika tamin'ity anuity dia zareo KTLM antsan'ny Libanona befaritra amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miverena ry ondrinania. Andeha hoarahantsika ry izany hira izany, hira ny KTLM antsan'ny Libanona befaritra miverena ry ondrinania bonus, andeha hoarahantsika ry izany.

Eny raha eo amin'ny larana faefatra ny katelema fakiriam-batotokana, larana fahatelo kosa ny katelema tafama mahazo arivo. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Rahamasina. 7:17 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro tia, mipetraka eo amin'ny larana fahatelo zany ny katelema taratry ny fahazavana mahazo arivo.

Eto ndray dia efa sasa miandry ndray isika hoe iza ny larana faharoa ary iza ny larana voalohany tamin'ity herinandro ity. Eo amin'ny larana faharoa zany aloha dia larana faharoa no misy ny mpira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe matokia azy. Efatra amby roapolo amin'nyzato ianareo no nangataka anio hira io tamin'ity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny larana faharoa zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina.

Tonga eo amin'ny famaranana risika izao eo amin'ny larana voalohany. Ny larana voalohany tamin'ny herinandro dia mbola tsy niova satria dia mbola ry zareo vele mafanasina ambato tokana ihany no mbola mitazona izany larana voalohany izany hatramin'izao. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe matokia satria dia 500 be izao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Dia mbola voatazony vele mafanasina ambato tokana hatrany zany ny larana voalohany tamin'ity fandarana top 10 ity. Andeha horantsika izany hira izany matokia, hirain'ny vele mafanasina ambato tokana.

0: dia tondray ny mahakasika ny top 10 sika tamin'ity androany ity ry mpiainoavana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika noho ny fahatotosany izany fandarana top 10 izany tamin'ity anio ity. Isaorana ianareo mpihaino any an-tokantrano any na aiza na aiza, ahainoanareo ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao ny fahasoavan'ny tompony homba anareo hatrany hatrany. Isaorana koa ianareo atoko mpihira sy ny mpamorokira rehetra zay nanana fahatokisana amin'ny radio feno filazantsara nandefa ny hiranareo aty amin'ny radio mba ho azo ampiasaina. Misaotra ny namana Saondra isika izay tompona andraikitra ny fandaharana ary izy no manangona ireny top 10 izay ataontsika ireny. Raha averintsika ny filaharana dia toy izao. Eo amin'ny larana voalohany no nisy ny velema fanasana ambatotokana amin'ilay hira nampitondra ny lohateny hoe Matokia. Larana faharoa ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe Matokia azy. Larana fahatelo ny katelema taratra ny fahazavana mahazo arivo tafama amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Rahamasina. Larana fahefatra ny katelema afakiry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Misaotra. Larana fahadimy ny velema manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ity tenantsika ity. Larana fahaenina ny velema manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Nenina. Larana fahafito ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Fahevero. Larana fahavalo ny katelema firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Misy tsy ahy. Larana fahasivy ny katelema fefima amin'ilay hira hoe Hiderahanay ny talentanay. Larana fahafolo ny katelema alasoa anjomaran'ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miomana Mioambena. Ny bonus sika tamin'ity anuitia dia zareo katelema antsany Libanona befaritra amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miverena ry ondry nania. Dia sahala amin'izay zany ny filaharakirantsika indray tamin'ity anuitia. Ny nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity ny namanao Odilon ary marina fa miverina ity fandaharana ity isaky ny talata hariva amin'ny efatra ora sasany dia miverina ny fandaharana top 10. Dia hatreo indray no entiko mametraka ny mandra-pionaonao amin'ny manaraka indray velo matompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
0: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
2: FM 91.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakoto Elson Tsiory Holomanana, pastora mamita fianarana eny amin'ny Salta fianarantsoa.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory tanatrehanao zahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: dia fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no ahazo famindram-po. Raha maiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahantra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Andova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy elonina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Matokianaka voavela ny elokao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao.

aoka iara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, misaotra anao izahay no nanomezanao anay ny fanomezanao rehetra, fa efa nomenao anay ny aina sy ny fivelomana ao aminao, ka niaro anay ambaraka ankehitriny. Ary dia mangataka aminao izahay, azay sorona aminay ny fahasoavanao, fa rovy amin'ny fahahirana izahay, mba ianao ihany no tomponay sy ho hitanay ary hiraketanay mafy, ary tsy ho azo ny fitiavam-bola izay efa nipotsampy ratsy tokoa izahay, fa aoka ny fahasoavanao ihany no hanantenanay sy tokinay amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izahay. Izao dia hamaky ny teny soratra masina isika, izay ho hitantsika ao amin'ny boky Deuteronomia. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Deuteronomia toko fahaenina, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Dia mbola hotohizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Deuteronomia toko fahaenina, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Ary ny Romanina toko fahavalo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Rehefa hitantsika dia izao nivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mianora Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoa. Ao amin'ny Romanina. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andrakehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fanandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa, na dia manana ny vonon'ny voalohambokatry ny fanahy aza, eny, isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganananaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana no mbola antenainy olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa ny fanahy no mahonjy ny fahalementsika, fa tsy fantantsika izay vavaka tokony hataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantantsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, dia ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy.
ary izay no tendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no noamariny koa, ary izay noamariny no nomeny voninahitra koa. Inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanony aminao no namonoana anay mandrakizay toy ny ondry vonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen.

Andreny filazantsara masina indray isika dia hitantsika izany ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahaenina amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miararena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miari arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toerany arenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso no jiron'ny tena, ko amin'izany raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra, raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben'izany fahamaizinana izany? Amen.

0: Ok, sina isika hiaraka anaky sy anambara ny finoana ambona antsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isy to, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra Andriamanitra fa nomenao izao fotoana izao indray izay andrenesana ny teninao. Ny teninao no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ahafantaranay ny safidy tokony ataonay amin'ny fiainana satria maro ny zavatra miseho sy tonga eo alohanay. Ka tianao izahay hanana ny safidy tsara, dia ny safidy izay tsy azo esorina eo aminay ary safidy izay maharitra mandrakizay. Milova lalana fanemasina ny amin'ny teninao izay horenesina eto, mba hitondra finoana, hitondra fahalalana ihany koa, azahoanay manaraka ny marina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tandrify ho antsika amin'ity alahady ity dia izay nalahatry ny fiangonana loterana malagasy ho toriana ny amin'ny alahady faha 15 manaraka ny trinite. Ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny Lioka 10:30 ka hatramin'ny 20:70. Filazantsara araka ny Lioka 10:30 ka hatramin'ny 20:70. Efa hitantsika ny teny dia ho vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka nihainy teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninina anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba savy manampy ahy izy. Fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehina ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana, amen. Ry kristiana malala, ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny teny nanaitra ny amin'izay nanomanana izao toriteny atolotra antsika izao dia ny filazan'i Jesosy indrindra ny aminy hoe marino efa nifidy ny anjara tsara. Tahaka ny maneho izany manao hoe misy zavatra maro eo anoloan'ny olona, misy zavatra azo isafidianana maro. Ka tamin'ity teksta na perikopy mpanjarantsika ity dia noderain'i Jesosy Maria satria nahainy fidy izy, satria nahay nandray naka anjara tsara izy. Io no mitaonantsika sy hitondranantsika ao anatin'izao toriteny izao, mba azahoantsika ihany koa mahafantatra ny aminy hoe betsaka ny zavatra miseho, betsaka ny zavatra manoloana antsika. Ka manoloana ireny dia mila manao safidy antsika, mila mahafantatra tsara izay tokony ho alaina, izay tokony ho tehirizina, izay tokony ho atao zava-dehibe ka tena raisina, tena atao ho loalarana amin'ny fiainantsika. Dia marino nanao an'izany eto, fa isika miaino ihany koa dia mitarika antsika handiny teny zany teny zany hoe mahay mandray efa mahay misafidy ny anjara tsara ve ianao. Zavatra miseho eto raha jerena sy fitinina dia
tonga tamina trano anankiray Jesosy sy ny mpianatra nampiatranon'ny Marta ary rehefa tonga tao dia nisy toerana nisy an'i Jesosy sy ny mpianatra ary nisy toerana hafa ihany koa nisy an'i Marta ary ity Maria ity dia nisafidy hiaino ary hitoetra andray ny fampianaran'i Jesosy. Ny ankonana Jesosy dia tsara no manazava amintsika fa manana ny rafim-piarahamonina patriarkaly, izany hoe manindry, manome toerana, manome lanja bebe kokoa ny ray aman-dreny na indrindra indrindra ihany koa ny lehilahy. Ary amin'ny rafitra tranon'i Jesosy dia misy toerana manokana natokana ho an'ny lehilahy, natokana hampianarana sy hisakafoanana ohatra ka amin'izany toerana izany dia homemboninahitra amin'izany hevitra izany ny lehilahy. Fa izay tandrify ny vehivavy kosa dia any amin'ny toerana fikarakarana ny tokantrano tahaka ny lakozia, ny fikarakarana ny biby fiompy sy ny tahaka izany. Ary tany no nisy an'i Marta. Matetika rehefa mandray ity teksta ity isika dia tonga dia manome tsiny avy hatrany, manao hoe tena diso Marta satria ny any amin'ny resaka fikarakarana ny sakafo sy ny tahaka an'izany no mahamaika azy. Saingy araka ny rafim-piarahamonina Jesosy dia tena marina diso amin'izao zavatra mitranga ao anatin'ny tantara izao. Diso satria nahoana? Tsy toerana tandrifin'ny vehivavy mihitsy ity mipetraka eo amorotongotry ny mpampianatra ny an'ny fampianarana ity. Amarafim-piarahamonina patriarkalin'i Jesosy noho izany dia tsy tandrify an'ny Maria mihitsiny izao nakany toerana ka nitokana hevitra tamin'izay nisy an'i Jesosy ary nandray ny fampianarana. Ary dia tandrify dia tandrify mihitsy izao teny ataon'i Marta eto izao ny aminy hoe tsy mampaninina anao fa ry Tompo no mahita ny Maria rahavaviko hamela ianompo irery. Debe debe ny ahazo roitina manoloana an'izany, tahaka ny hoe tsy tandrify an'i Maria ny toerana io Jesosy, tahaka ny hoe misy aditsy andraikitra izay voarafitry ny fiarahamonina ho tokony ataon'ny vehivavy izay tsaraisin'i Maria ny zavatra tahaka an'izany marobe no fonosiny izao tenen'i Marta izao. Ary tsy diso avy hatrany izy. Indraindray koa dia efa mpiasantsika itiny amin'ny hoe raha tahaka ny misy raharaha dia ny hoe manao Marta kely aloha e. Inona no tiana ambara amin'izany? Ilazana fa na dia misy fotoana tokony arahana, misy zavatra tokony atao indrindra ny amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, dia misy izay manolo-teny ho amin'ny fanaovana ny raharaha. Tsy diso avy hatrany izany. Fa saingy misy zavatra izay tiany Jesosy havohitra rehefa namaly an'i Marta izy. Misy zavatra izay tiany Jesosy homendanja rehefa namaly an'i Marta izy. Tsy inona izany fa ny hoe Maria mahay manararaotra ny amin'izay handrenesana an'i Jesosy. Maria mahay manararaotra ny amin'izay handraisana fampianarana amin'i Jesosy. Maria mahafantatra fa na dia eo ary izany rafim-piarahamonina izany, na dia eo ary izany fifampitondrana ao anatin'ny ankonana Jesosy izany, misy izay natao no zava-dehibe, nisy izay tsy navelany handeho azy fa nararaotiny mihitsy, dia tsy inona izany fa ny nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ny haino nandray ny fampianarany. Ino ndraisantsika lesona izay
Hoentintsika amin'ny fiainana sy azaontsika mamakivaky ny fiainako avintsika rehetra. Manao hoe, raha mbola misy fotoana, raha mbola misy andro afaka anararaotana ny amin'ny hiainoana ny tenin'Andriamanitra, hiarahana amin'i Jesosy amin'izay endrika azo atao amin'izany fiarahana amin'i Jesosy izany, dia araraota izany. Maiza misafidy, maiza mametraka ho laharam-pahamehana, fa na inona na inona zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika, ataovy loha laharana hatrany ny fiarahana amin'i Jesosy, ny fiainoana ny teniny. Araraota izany. Tsika malagasy ihany koa dia betsaka ny fomba mampanao, betsaka ny mety hoe efa fitsaran'ny fiarahamonina sahady ny amin'izay adidy tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina. Renirehetrireny no nilaozan'ny Maria, renirehetrireny no nataon'ny Maria ho tsy hanana laharam-pahamehana teo amin'ny fiainana, fa izay nomeny ny laharam-pahamehana dia tsotra ihany amin'ny adidy tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina. Renirehetrireny no nilaozan'ny Maria, renirehetrireny no nataon'ny Maria

ety ataony Marta ity, satria tahaka ny mitatibolana any amin'i Jesosy, manenjika amin'ny Maria amin'izay atao. Dia zavatra mety ho hita amin'ny fiainana andavanandro koa izany, ny amin'izay fanapaha-kevitra ao, ny amin'izay ametrahanao an'i Jesosy ho lohalaharana ka hitotototonao, hanarinao izay mety ho heverinao ho zava-dehibe ihany koa, hanarinao ireny ka hataonao ho fanarahana an'i Jesosy ny fotoananao, ny volanao, ny fanananao. Dia tsy maintsy misy manenjika ianao amin'izany, ary tsy vitsy no mitaraina, tsy vitsy no latsa-dranomaso ho mihitsy aza, mitaraina ny amin'izay mety hanenjehany ny hafa azy. Fa izao no tadidio, izao no tsarovy, tandrify indrindra anao ny amin'izay hanarahanao ny tompo, ary manana ny anjara tsara ianao amin'izany. Ary tsara ny ilazain'i Jesosy azy eto, manao hoe tsy izay tsy halaina aminy. Misy anjara be dia be, misy safidy be dia be zany amin'izao fiainana izao, afaka arahanao, afaka tanterahanao, afaka raisinao. Fa reny dia mandalo, reny dia mety hiala aminao, azo esorona aminao. Fa ity safidy tsara nataony Maria ity, dia tsandriny Jesosy eto manao io, tsy misy afaka manala izany aminy. Ny fiadanan'i Jesosy zany, ny famelan-keloko zany, ny fahasoavana omeny Jesosy zany. Ary rehefa Jesosy no manolotra izany fanomezan-dehibe izany, dia tsy misy afaka ny hanala izany aminy. Io no natao man'i Jesosy an'i Maria eto. Ary hitenenany amin'i Marta ihany koa, manao hoe ry Marta, ry Marta, mitandrema ianao, fa difitra izao fiainana izao ianao. Tsindriny zany amin'le hoe maro ahina sy maro aherena. Mety mandifitra izao fiainana izao, ny rotoroto-piainana, ny zavatra misy amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy mety handifitra azy. Rehefa ahoana ianao ny fantatra hoe difitry ny fiainana? Rehefa tsy manao zava-dehibe intsony ny momba an'Andriamanitra, ny momba an'i Jesosy, difitra ianao izay. Satria azo apetraka ny fanontaniana, fa naninona tokoa moa ty Marta ty, ny tsy mba nanana tao am-pony, tao an-tsainy ny hoe andao hiaino an'i Jesosy, andao hipetraka eo an-tongotr'i Jesosy handray ny fampianarana avy aminy. Dia io hita ao anatin'ny teksta io mamaly azy, satria izy maninona? Maro ahina, maro irena, difitry ny amin'izao fiainana izao. Ity fiainana ity dia merotoroto lava. Ity fiainana ity dia mahatonga antsika hievitra zavatra maro be, hiteraka ahiahy tebiteboka, ahatonga antsika hijery vahaolana hatrany amin'izao fiainana izao. Aiza ery, aiza ny ahitana an'izao? Ahoana ny fomba hamanana itsy olana itsy? Hoay to tonga indray ny zavatra tahaka izao? Inona nataoko manoloana ity? Mahatonga antsika ho maro erehana sy ho maro ahiny zany. Saingy ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika eto ankehitriny, mitaona ny saintsika eto ankehitriny, manao hoe manoloana an'ireny zavatra ireny, manana izay tokana, manana izay lehibe, manana izay tena ilaina hanaovana safidintsika, azontsika tanterahana, azontsika arahana, dia ny hiaino ny tenin'Andriamanitra, hipetraka eo an-tongotr'i Jesosy handray ny fampianarany. Noho izany ary, asehon'i Jesosy antsika eto amin'izao teksta izao ny hoe, raha mbola misy safidy azo atao, raha mbola misy lalana maro azo aleha, safidio

ho eo an-tongotr'i Jesosy. Safidio ny hiaino azy, safidio ny handray ny fahasoavany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta izay manome antsika famelan-keloka hananantsika antoka ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola azy haharitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, fiomborina sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

0: Aukasika isaotra sy hivavaka. Isaotra nao izahay Andriamanitra raha io nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanak'olahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa nanao fiainana mandrakizay. Isaotra nao izahay ry Jesosy Kristy io no nitondranao ny fahotanay rehetra amin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra amin'ny ranao. Isaotra nao izahay ry fanahy masinao no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy afantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vao omby tamin'ny azo fijaliana. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina fa nomenao anay ny teninao mampatsiahy anay fa amin'ny andro sisa izay mbola omenao anay dia tianao izahay ho tafatoetra eo an-tongotrao. Napa-kevitra tsara ny amin'ny fiainanay dia ny fanapaha-kevitra hiray aminao mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao sy ny sakramentanao. Da io ny mpiaino rehetra mba ho tena hahazo izany firaisana velona aminao izany ka hitombo finoana tsy ho reniko ny izao fiainana izao ho divitry ny fiahinany amin'izao fiainana izao fa tena ho tafaray aminao. Andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelanany elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Raha zavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay mba ara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra, omeo anay izay anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakoto Ilson Tsiory Holomanana, pastora mamita fianarana eny amin'ny salta fianaratsoa.

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjoveva izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:16. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara. FM 14.2 Neger.
4: Fandaharana kalin'ny ankizy. Filama daholo ve nankizy rehetra natokantrano any? Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vahintsika androany a, dia ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo verakizy. Misy anakiray amin'izy ireo a an'olo tena hivavaka ao ary
6: Andriamanitra, nisaotra tamin'ny ty andro namenao ty, dia mba henao any ny hiaraka aminay. Nisaotra ty Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny masiako lalahady anay a, anay dia tsy dia lava resaka loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Mialohany andraisantsika azy tsirairay ary a, dia anarakirana ankiray antsika aza miala lavitra ary tompo.

0: l'école le bambino tsara sotra indray no miaraka amintsika amin'ny tianjo an'itia. Niza ny anaranao?
1: Kevin tompoko.
0: Ah, firy taona Kevin?
1: Sivy taona tompoko.
0: Naiza no mianatra?
1: Any amin'ny ekôly bambino tsara sotra tompoko.
0: Inona natolotra anao any mpiaino androany?
1: Akamatatra tompoko.
0: Alefa asoarina akamatatra.
1: Inona ary zao? Any anaty ranomasina izy no teraka, ka rehefa atao anaty rano izy de levina.
0: Averiny kely hoe?
1: Inona ary zao? Any anaty ranomasina izy no teraka fa rehefa atao any anaty rano izy de levina.
0: Inona hono zany rakizy? Afa-po? Afa-po hono lesiny ankizy a?
1: Sira tompoko.
2: Sira.
0: Mba azavao kely hoe?

0: Рамсен ватеден нотнай.
1: Алло, то сюрприз, ну?
2: Батенен му рамсе.
1: А то сюрприз, ва?
0: Ван му рамсе.
1: Ету.
0: Сан фен
1: нотнай?
0: Рамсе?
1: Сек хубула цирек. Паре фе цирек.
2: Давай рамсе.
1: Утре
0: сурачо вию?
2: Ха-ха-ха.
0: Па сурачис?
2: Гача ною?
1: А-а-а.
0: То рамсе то мапиме куку нама ти рамсе ти?
1: Рамсе мапиме вори. Сауе сале
0: цубадо сурумас?
2: Паптиру я сурумас ноу.
1: Кай сурачо азафари? Nino zari 14 Dirino zari 12 Ochal le kel tikel jempa Eno le geza fea Awat zari
0: Zats de mea nachal lesun
1: Fana dida da fana nereti Miar jene? Ari ati la gelu? Gira na to lata patunga la nazu 14 de moyenne.
2: La la je futin?
1: La la je? Ti je za to tu la te nas 14.
2: La la je m'absen?
1: Rabo apsera lo te tsvari. Fara shuti stiker te loy tsadna. Amiar ngen anjer so.
0: Yena kufarina nteri tablet.
1: Fa mabe yita le tablet ra eno. Mapahai te yita na tono to.
0: La la je
1: te je yin je m'absène
0: m'absène bien
1: te va dire le je pas tous te va yen et fan de nas m'absène kid
0: cool
2: cool
0: kutsara bene je
1: te je m'absène bientôt. Tu correa nós até na folua ou penara?
0: Folua ou penara? Folua ou penara? Não, penara ou folua, mxê?
1: E te... Reza vice essa xê... Xê... Uma piada de chá?
0: Uma tablete?
1: E te ita letitra? Xê
0: de mão?
1: Xê de... Mahai? Și te va, hai, alea vă rău e tabletă, da? Misocaș. Ar tot țara s-a înșos, alea. Va varirea nu-l de pe. Iar. Ar de la, e să-n tabletă, da, e atila?
2: Ia n-ați tablet pe telefon, așa fac.
1: Aia să fac. E să-n telefon, așa fac. Tudra telefon nas tableta ordareva. Só te mangala ta cara de fa mano calcul. Maka telefon na te calculatriz.
2: Eza far fa tis calculatriz eu.
1: Tis calculatriz fa idio. Plus e moins.
2: Idio? Sai futin.
1: Sai futin. Or si reket. Кай шы? Шы тауал сарнят?
2: Бис фейсбук?
1: Фита тут клин.
3: Браво, Ари!
4: Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ
3: tovovavy kely indray no miaraka amintsika eto any izy any anarandri?
1: Finiavana ihany tompoko.
3: Finiavana? Aiza finiavana no mianatra?
1: Any ampombinao tsara sotra.
3: Ampombinao tsara sotra? Ndri ve rehefa ao am-pianarana tia milalao miaraka amin'ny ankizy sa le mitokatokana rerirery?
1: Ti kely milalao miaraka amin'ny ankizy ihany za.
3: Fa tsy ti be?
1: Ye.
3: Ay, de be namana ve ndre ao am-pianarana sa tsy be namana?
1: Be da be.
3: Ay, namana tsy daholo zany fianarana anakiray mpiara-mianatra?
1: Ye.
3: Ay, ono a izy any anaran'ny maîtresse nareo?
1: Maîtresse Julie.
3: Maîtresse Julie?
1: Eny tompoko.
3: Ay, masika be ve izy?
1: Tsy de masika fa raha vao misy matitra de masika izy.
3: Ay, ina ary natolotra andreo any mpiaino androany?
1: Akamatatra tompoko.
3: Le fahasoavy.
1: Ina ary zany eo modinga be de menimenina ny fasimba.
3: Afa-po daholo ny ankizy?
1: Rehefa mody ny masoandro de menimenina moka.
3: Zay no mamoka azy? Masoandro sy moka zany valiny rehefa ny akamatatra?
1: Eny tompoko.
3: Afa kely koa zay a. Bravo are. Iza ny anarandri?
2: Tsiary fity tompoko.
3: Iza tsara hoe?
2: Tsiary fity.
3: Tsiary fity? Aiza tsiary fity no mianatra?
2: Any amin'ny ecole Bambino tsara sotra tompoko.
3: De ianareo ve rehefa lady mivavaka?
2: Sabotsy.
3: Sabotsy? De aiza ianareo mivavaka raha vao sabotsy?
2: Tsy amin'ny fiangonana advantista tsara sotra.
3: Ay, de mazoto mivavaka?
2: Eny tompoko.
3: Ay, mila mazoto mivavaka? De mila mazoto mivavaka de mazoto mianatra koa. Zay, tsy afa misaraka reo a. Ina natolotra andreo any mpianoara androany?
2: Akamatatra.
3: Alefaso ary ny akamatatra?
1: Inona ary zany eo? Pitserina ny kibony de mivoaka ny lelany.
3: Inona hono zany pitserina ny kibony mivoaka ny lelany?
4: Aza miteny.
1: Claude, Elise,
4: Patrick, tout.
3: Ah ouais, alors tu m'as demandé de faire une zévoune.
1: Claude, qu'attends gars?
2: Marin.
3: Faunan ma marnan sei?
2: Je fais pire dans les opfons les Claude, t'es fou les Claude?
3: Oui, t'as une zanzie zanne comme matatazan.
2: Na fenaro miaro finy.
3: Ay, ao ary metsika bravo izy. Mbola tovovavy ihany miaraka amintsika avy eo amin'ny ecole Les Bambino tsara sotra. Izy ny anarandri?
2: Rota ihany tompoko.
3: Rota ihany? Firy taona rota?
2: Valo taona tompoko.
3: Valo taona?
2: Eny tompoko.
3: Ndri moa rehefa mianatra de mandeha inona rehefa mialana an-trano?
2: Mandeha tongotra satria akaiky kely ny ekôly an-tranonay tompoko.
3: Ay, fa maninona ny eo amin'ny Bambino tsara sotra no nisafidinareo?
2: Satria eo amin'io ekôla io tsara sady mampazoto be.
3: Zany ve?
2: Ye, tompoko.
3: Ay, tsara kosa zanyko. De ina natolotra andreo any mpiaino androany?
2: Akamatatra.
3: Alefaso amin'ny akamatatra.
2: Inona ary zany eo? Nisy quatre chemin zay hony a de misy an'izay pitra zay fa nisy an'le tômôbila de misy saka ao amin'le gauche de misy alika ao amin'le droite.
3: Ao miara-miteny aho zay mahay e.
2: Izy ary mivoahitsaka.
5: Marina.
3: Marina? Bravo, Ari. Mbola tovavy ihany miaraka amintsika izy any anarandry?
5: Ny aiko tompoko.
3: Ny aiko? Firy taona ny aiko?
5: Valo.
3: Valo taona? De aiza indrindra ny mianatra?
5: Any amin'ny ekôly Bambinoa Tsara Sotra tompoko.
3: De aiza ianareo no mipetraka amin'izao?
5: Any Mahafaly Tombo Arivo.
3: Mahafaly Tombo Arivo?
5: Eny tompoko.
3: Lavitra be ve zany?
5: Akaikaiky ihany.
3: Ay, efa maninona indrindra safidy. Any amin'ny Bambinao no mianatra fa tsy ohatra hoe anakaikikaiky eny?
5: Satria eno mibaka akaiky ny tranonay.
3: Kay, Jules Verne nga lavitra anareo?
5: Eny tompoko.
3: Ay. Ino ary natolotra andrioan'ny mpiaino e?
5: Akamatatra.
3: Alefaso amin'ny akamatatra.
5: Inona zany eo? Kapaina i. Totoina izy tsy levina, dorana izy izay vao may. Folo, marina tompoko.
3: Ahoana no mamarina an'izany?
5: Kapaina ilay folo tsy levina, dorana izy izay vao may.
3: Ay, bravo ary. Vavy kely indray manoloana ny mikrotsika amin'izao fotoana izao, izy any anarandry?
6: Miaro ny anarako tompoko.
3: Firy taona miaro?
6: Valo taona tompoko.
3: Inona natolotra andrio an'ny mpiaino?
6: Hira.
3: Alefaso ary.

0: vita ve?
1: Ien tompo.
0: Ay, izy na mpianatra an'izany izany ny ratsara be izany?
1: Tany amin'ny anglais bible.
0: Ay. Avoir mes tickets acquises. Tovovavy kely anankiroa indray no miaraka amintsika eto a. Iza ny anarandry?
1: Faly tompoko.
0: Iza?
1: Faly.
0: Faly? Ary ny anankiray?
1: Miaro tompoko.
0: Ay, inona ny atolotra anareo?
1: Hira.
0: Hira? Alefa soary.

0: vita ve?
1: Ien tompoko.
0: Ay. Mietsika teaka mafy be ary zareo e. Izay ny tafatafany arantsika tamin'ireo ankizy a mpianatra avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra tamin'ny androany ity, anaraka ireray alohantsika dia avy eo mampandrosoan'ny tatiana amin'ny

tsika rakizy a loa hevitra tsika androany dia ny hoe Jesosy no namako tsara indrindra. Jesosy no namako tsara indrindra. Tenin'Andriamanitra angalantsika izany fampianarana izany a dia ny Jaona 15:10 nanomboka amin'ny 18 ka hatramin'ny 15:10. Ny 5 tadidintsika indray a dia ny amin'ny Jaona 15:10 14:10. Manisay manana filazantsara Jaona 15:10 14:10 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Amen. Rahabantsika ankizy rehetra manerana ny spamma amin'izao fandarana izao a izay miaino ny fampianarana. Falimaraba anareo indray izahay a. Engane Jesosy a hitay anareo rehetra, na any an-trano, na any an-dalana, na eny an-tsena, na ho ampiasana izay miaino izao fandarana izao. Andeha indray isika iaino ny fampianarana, hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria mbola nomenao fotoana hianarana ny teninao indray androany. Taio koa ny ray aman-dreninay rehetra sy izay rehetra miaino izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rankizy malala izay miaino, manana namana ve isika? Tsika izao anatin'ny vakansa betsaka no milalao na azo namana vaovao. Misy ny vahiny a, ny havana izay tonga manao vakansa, reny rehetrareny namatsika, ny any am-pianarana, ny miara-milalao any an-tanàna, ny any amin'ny kory sy ny sisa sy ny sisa. Tena mahafinaritra manana namana rankizy e, mba tsy mangina rery. Fantatrao ve misy namana anankiray a tsy mandao antsika mihitsy? Fantatrantsika ve rankizy misy namana anankiray tsy mandao antsika mihitsy? Jesosy izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Baiboly hoe ianareo no sakaizako. Jaona 15:14 tapany a, ianareo no sakaizako. Diko izany a fa naman'i Jesosy sika rehetra, ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Namana tsara Jesosy rankizy a. Rehefa malahelo ianao dia mampionina anao izy. Rehefa matahotra ianao dia miaro anao izy. Rehefa marary ianao dia miaino vavaka izy sady manasitrana ihany koa. Ary rehefa diso isika dia mamela heloka Jesosy raha mibebaka isika. Tsy mba manary antsika Jesosy a, indraindray ny namana eto an-tany a, na ny namantsika any an-tanàna any rehefa miadiady dia tsy mifampiteny, tsy tonga miara-milalao amintsika intsony a, tsy mety miara-milalao a. Jesosy tsy mba manao toy izany rankizy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Matio 8:20, indro aho momba anareo mandrakariva. Noho izany raha misy manjo antsika, antsoina Jesosy a. Raha misy mampalahelo, raha misy fahoriana na aretina, mivavaha antsoy Jesosy fa tena miaino antsika izy. Ahoana ny anehontsika ankizy ary fa isika koa dia naman'i Jesosy? Vavaka isan'andro a, mandeha mianatra sekoly alahady a, mamaky baiboly a, tsy miadiady amin'ny namana, ary ny toetra antsika dia atao mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia misy fanontaniana kely antsika izay miaino raha araka ny fampianarana teo ary, dia iza moa ny namana tsy mandao antsika rankizy? Jesosy izany. Fanontaniana faharoa ary, inona no ataontsika rehefa matahotra? Iza no antsoina? Jesosy no antsoina na mivavaka amin'i Jesosy. Tena marina izany. Fampiarana ho antsika amin'izao fampianarana izao a, dia ataontsika isan'andro a, dia ny fivavahana sy fifandraisana amin'i Jesosy a, mba ho lavitry ny ratsy isika dia mila miresaka amin'ny isan'andro isan'andro. Izay ny fampiarana atao rankizy. Dia tsy maimaika antsika rehefa mivavaka fa tononona tsara ny vavaka. Indraindray isika rehefa mivavaka, Jesosy atao sakafonay, Jesosy ao anana izahay, tononona tsara ny vavaka rankizy a, Jesosy ao taio ny sakafonay. Amen. Indraindray isika rehefa
Anao vavaka nampianarin'ny tompo ihany koa dia manao korsa tao aingana be, atao miadana tsara, tononona tsara ny vavaka, ampianarina ankizy a teny miadana tsara rehefa mivavaka. Izay ankizy a, naman'i Jesosy avokoa isika, ianareo no sakaizako. Jaona toko fahadimy amby folo ny andiny fahefatra amby folo. Iara hivavaka isika amarana ny fampianarana. Misaotra anao izahay Jesosy malalo, misaotra fa namana tsara indrindra ianao, ampio ny ankizy atoky anao isan'andro. Aza velana dino hivavaka ny ankizy rehetra, dia taio ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, taio ny fiangonanay, dia iaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra anay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra antsika mihaino ny fampianarana, misaotra antsika tsy mafoy ny fandarana kaliny ankizy a izay natokana ho an'ny sekoly Alahady a. Jesosy anome hery hatrany a, dia hiaro ny ondrikelintsika rehetra matsy ho voarombaky Satana. Dia tsy mandao antsika Jesosy rankizy fa aza matahotra mivavaha isan'andro. Toy ny fandaharantsika, aza miala lavitra amin'ny radio feo ny

De izay indray ary ny fandarana kalina ankizy tamin'ity androany itya ny vahintsika androany dia ny ecole bambino tsara sotra zareo ny vahintsika tamin'ity androany itya ny teto amin'ny fanonorana moa sy ny kajiny lafin'ny teknika dia ny namanao Daniel Gabin tatiana kosa teo amin'ny fampianarana amaranantsika ny fandarana ary a dia andehantsika hiara ivavaka vavaka antsika jesosy eo misaotra anao nanomezanao anay ty andro anio ty indray taio tompo ty fandarana ty sy ny radio feny filazantsara jereo manokana koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny aoka ianao no anytanteraka ny sitraponao amin'izy ireny ampio ny ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakarana sahady ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoanany fialatsasatra izao arovoko ny ankizy madinika rehetra amin'ny anaranao jesosy amen mandra-peona tompoko amin'ny manaraka indray

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ampifaliana indray ry havana no hiara-panantsika rehetra mpiaino tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mihoana ampifaliana indray isika atao anatin'izao fandaharana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Naizanaiza toerana misy anao ka mbola mandreza onja-peo mamintsika izao ity radio feno filazantsara ity, na eto Madagasikara na any ampitandranomasina lavitra any, dia tononona ho aminao sy ny ankohonana ao an-trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Anaraka ny tenin'Andriamanitra indray isika izay toriteny ankira, toriteny velona entin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro, antokom-pihira maro indray amin'ity takariva itya, ka dia manasanao ary tsy hisaraka aminay fa haharitra hiaino hatramin'ny farany, satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray atao anatin'izany fandaharana antsampana izany. Eto ampiandohana dia tsara raha mivavaka isika, ametraka izao fiarahantsika izao eo ampelantanany tompo. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao, ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao atao anatin'izao fandaharana antsampana izao. Misaotra satria Andriamanitra fitiavana ianao, ary ianao ilay tsy niova ao malisy anio ary mandrakizay, fa raha ny fitiavanao dia efa nialoha noho ny fitiavana ianao, ka izany no ifalianay sy ravoravona indrindra. Ankehitriny dia mamindra fo aminay Jesosy, mamela ny elokay ny amin'ny tsy fantanterahana ianao, araikininay sy apetraka ifeno ampelantananao indray ary izao fandaharana antsampana iarahana eto izao amin'izao alahady hariva izao, mba ho voninahitra ao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay hatrany ianao, koa dia mitenenary ianao araka ny fombanao fa mihaino anao zahay, ary aoka ny fanainao masina no efa hialoha amponay koa ahafantarana indray izay sitraka ao tokony ataonay. Amin'ny anaranao mahavonjy nanaovana ny vavaka. Amen. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoky azy fa ataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitatao vovona. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Ankino amin'ny Tompo, antokom-pihira Anjo Marafirenjy, Ambalavao Isotry.

Jesus namalika nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Soasoa, katelema fanilo ny bara ihosy.

koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana dia mametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha ihany ny feo ny anareo aza manamafy ny fonareo enoy ny antso IFF3 antokopira faritra fahatelo anosy be

Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Siona, izay tsy mietsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no anodidina an'i Jehovah ny olona, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny Marina ny tehim-panjakan'ny ratsy fanahy. Malama maina, ka telemma akony Lotera mora rano toa masina.

koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro avian'ny tompontrano, na ho ariva, na ho mamantonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Efa manakaiky, Koral Vetsipanay FLM Mandrangy.

koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny itoeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana kavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Sainy ihany antokom-pihira feo ny famonjehana tsiroan'ny mandety.

Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavonirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra. Areo ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy. Mifamela TFKT ambavady tokana.

Ary Jesosy nanatona dia nteny taminy ka nanao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany, koa mandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Nitsangana mandehana, antokopira ako ny paradisa mainty rano.

Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny teny Jehovah dia voazatoetra amin'ny mena. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamantsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Sofa teo ianao, antokom-pira feo ny miantso fierenantsoa tsara honenana.

Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsinin'ny olona sy enjehiny ary asiana izay tena ratsy rehetra itenena ny lainganareo noho ny amiko. Mifalisy miraviravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Mahereza, koraly afama, antsan'ny fanantenana manandona.

Mifarana eto indray ry havana ny fandarana ny sampana tamin'ity takariva ny alahady itia. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany, ary anao mpiaino ihany koa dia isaorana naharitra ny haino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika rehetra ny afatra izay nentin'ireo antokom-pihira tao anatin'izany fandarana izany, ary izay tena irariana dia engana izao sianao mba ho mpiaino mpakato izay ambara ny tenin'Andriamanitra, fa tsy sanatria ho mpiainom-panadino ka mety hamitaka ny tenantsika. Ary isaorana ihany koa izy ny amin'ny fampahirezana izay nomeny antsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tontosa, ary ny fiadanana izay mihoatra ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao sy ny ankohonanao. Ivavaka isika eto ampamaranana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka ny fotoana niarahanay sy ny mpiaino teto anivony izao onjam-peo izao tamin'ity takariva ny alahady ity, tao anatin'izay fandaharana ny sampana izay. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, ary misaotra ihany koa ny amin'ny fanainao masina izay efa namangy ny fonay. Engana ireny teninao izay nozarainao maimaim-poana teto ireny mba tsy hiverina any aminao foana raha tsy fambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fampahirezanao anay rehetra, satria raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity Jesosy, dia maro ny zavatsarotra izay lalovanay, maro ny zavatra mety mampanahy sy mampitebiteby anay, kanefa ianao efa nanome toky fa ampandresy anay ianao. Eny, ho ataonao manoatra noho ny mpandresy aza izahay izay mino sy matoky anao. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao ilay tsy niova ho malisanio ary mandrakizay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amena.

0: hihira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompon'andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro.

0: ary ny fanahymasina.
1: Amen.
2: Iara mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampela

0: Ananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.